Unkosi Nathi Mjiyakho esithi ngaphesheya. Indumiso yetende kuzohlatshelelwa khona eJerusalema.